Idag så väntas det för det mesta pent vær. Vinden väntas att ligga på nordvästlig bris på kysten väst för Oksøy. Väst och nordvästlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling, kortvarig stiv kuling. Öst för Oksøy, förbigående sørvestlig bris i ettermiddag. I morgen torsdag ventes nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes frisk. Fra om ettermiddagen vestlig bris på kysten vest og sørvest, periodvis frisk bris, og det blir også i morgen for det meste pent vær. Maksimumstemperaturer i dag i vårt område ventet å ligge på ifra 18 til litt over 20 grader.